Скирин, да, сам, что, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или, или,